نازل على السالب مش عارف هندل بقيتش احب ابص فوق عاوز اسيبها وعاوز اسوق مالنا يا اسطى مش بنقوم صوتنا اتنبح مش مسموع